kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u sjenci fenjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

Evo, slušali indekse, Leptiru moj, idemo dalje da vas posjetimo kada su u pitanju radarske kontrole. Ulici Krupska vršit će se danas od 9 do 10 sati. U ulici Put mladih muslimana od 12.30 do 13 sati i 30 minuta i večeras u terminu od 21.30 do 22.30 u ulici Adema Buće. Evo, čuli ste. Idemo svirati i uživajte uz dobru muziku.

Podsećamo još jednom, prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Brod, Gradina, Kamensko, Prisika, Kostajnica, Deleuša, Hum i Zupci. Eto tako kažu iz Bihamka, mi vam želimo sretan put, uživajte uz Merlina.

I tačno je 13 sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, toliko što se tiče mene i druženja danas na ovim talasima. Kolegica Azra Grbo od 14 sati sa vama, eto tu je, priprema se, bit će vam ugodno druženje sa njom u popodnevnim satima, nemojte izlaziti van i to je idealna prilika da ostanete uz kolegicu i uz lijepo druženje. Vruće je, večeras nekad meteorolozi najavljuju dakle kišu u noći sa ponedjeljka na utorak i sutra prije podne, eto radujemo se kiši. Moje ime je Advija Tjerić, ja vas lijepo pozdravljam i naravno još jednom ponavljam, ostavljam u dobrom društvu uz kolegicu Azru Grbo.

Evo, lagano se završava dozvola za ljubav. Dejan Matić, dobili smo još jednu poruku od Sanela, kaže pozdrav vama u studiju iz Bugojna, a za mene i poklon pjesma za našeg Tarka Lepa Brena, Biće Belaja. Biće Belaja ide za koji trenutak, evo nek Dejan otpjeva do kraja.

Radokana Berkuta misli na njih. 17. sat i vrijeme za Hadžibeg, ali kao što rekoh nekoliko puta u našem programu, opravdano, nećemo pustiti Hadžibeg od 17 sati i dalje slušate narodnu muziku, a naš Muhamed popravlja ovo.

ove noći. Moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga sačuvaj. Jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva.

idi sad druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi moju ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam žen.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.